え？何を？あ、この曲を？あ、ベイビーってや。渡辺ベイビーね。どうやってやんのかなと思って。そうはね、たまにはね、呼ぼうかな。忘れてたわ。なんかね東京はもう終わりだな、歌うの。なのでよく覚えとこうかな。あ、じゃあもう一回やるわ。それでイベントで、ん、今なんか言った？そうそうそう、これがあるわ。その時はちょっとおしゃれ合戦気合い入れて